Blokirao neko sa BMW-om X6. Jutrić, kafica, cigarica, blokadica. To smo videli. To je nasilje.

Beograd na vodi, Krušik, tent Kolubara, naplatna rampa Doljevac, Jovanjica, Belivuk, lažne diplome, doktorati, 24 stana u Bugarskoj, helikopter, Oliver Ivanović, Kosovo.

Vidio sam kako plaze u tan. Hladna noć, pred velike događaje. Ne želim više da se sjećam. Znali su gdje će me naći.

Imamo mi i naše pomele, ne trebaju one strane. Maša. Lepa si pomela, ljubite, nisam tvoga tela. Tome dirću, tome liju, zavrnuju ću bršiju. Ako hoćete, svetli, kaže bilo. Neću postoći ti blažu, da ti skine tetovažu. I saki. Jedan, dva, jedan, dva, tri.

0: Moravije kući idu džezeri.
1: B kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

blokirao neko sa BMW-om X6. Jutrić, kafica, cigarica, blokadica. To smo videli. To je nasilje.

0: Lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! Tri dana, ljudi!
1: Cici, što si ljut? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš! Cici, što si ljuta? Odljuti se!
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju.

Ne vjeruj mi noćas, svakog časa nudit ću ti više. Ne vjeruj mi kad gitara

Pokirao neko sa BMW-om X6. Jutrić, kafica, cigarica, blokadica. To smo videli. To je nasilje.

0: Lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! Tri dana, ljudi!
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš! Cici, što si ljuta? Odljuti se!
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok radio i zna da studenti pobeđuju.

blokirao neko sa BMW-om X6. Jutrić, kafica, cigarica, blokadica. To smo videli. To je nasilje.

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.

blokirao neko sa BMW-om X6. Jutrić, kafica, cigarica, blokadica. To smo videli. To je nasilje.

Blokirao neko sa BMW-om X6. Jutrić, kafica, cigarica, blokadica. To smo videli. To je nasilje.

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegasusa. Samo dobar signal.

Blokirao neko sa BMW-om X6. Jutrić, kafica, cigarica, blokadica. To smo videli. To je nasilje.

Nevjeruj mi noćas. Svakog časa nudit ću ti više. Nevjeruj mi kad